tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bubur nga yang jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.